0: нормально.
1: Ведь ты ки мені шпрее. Сама лярг сюве, ачма лярг земерс. Ланна ты кундарт. Сама афер сюве, ачма афер земерс.
2: Familja është e shenjtë për mendimin tim. Gjithmonë na do ta mbështesim njëri tjetrin.
3: 젊은 날 세상의 모든 것을 걸고 사랑을 맹세했지만 세월 따라 흐릿해집니다. 서로에 대한 열정과 헌신으로 뜨거운 약속을 지켜온 두 분. 저 산처럼 늘 변함없는 사랑이었습니다.